Huvellezî yuseyyirukum fil berri vel bahru hattâ izâ kuntum fil fulk